eskuragarri unean bertan eramateko. Noski, jasotzera ere etorzitezke. Bai, gure jatetxagunean. Udaberri.

0: Maiatzaren 17a LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna da. Hori ospatzeko, Gasteizko udalak egitarau betea prestatu du maiatzaren 23 arte. Antzerkia, zineforuma, itzaldiak, ikastaroak, escape room bat eta plater sendo gisa Las Migas taldearen kontzertua. Kontsultatu agenda osoa udalaren webgunean. M17 honetan hautsi dezagun markoa.
1: Vitoria Gasteiz, Green Capital.
2: Si quieres abrir un negocio, hazlo aprovechando las ventajas de otro ya en marcha. Emprende con legado de Gastempresa Fundasioa. Conectamos a personas que buscan abrir un negocio con personas que quieren traspasar el suyo. Entra en legado.gastempresa.org con la colaboración de Lanbide. Laboral Kutxa. Hay otra forma.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale.